0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6, saartel ja läänerannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-8, maapinnal langeb kohati 0 graadi lähedale. Rannikul on soojakraade kuni 13. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Tuul pöördub lõunakaarest järkjärgult läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

meeldid sa. Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6, saartel ja läänerannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-8, maapinnal langeb kohati 0 graadi lähedale. Rannikul on soojakraade kuni 13. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Tuul pöördub lõunakaarest järk-järgult läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6, saartel ja läänerannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-8, maapinnal langeb kohati 0 graadi lähedale. Rannikul on soojakraade kuni 13. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Tuul pöördub lõunakaarest järkjärgult läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburgas Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha, täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt. Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6, saartel ja läänerannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-8, maapinnal langeb kohati 0 graadi lähedale. Rannikul on soojakraade kuni 13. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoo vihma. Tuul pöördub lõunakaarest järkjärgult läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburgas Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

0: Kas autol sõitis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
7: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

kotukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Hello, isn't it?

0: Ring FM.
1: Otse Tallinnast, vaiti tekkide vaelt Egiptaste hotellis, veisin samas üle lahe. Väli

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6, saartel ja läänerannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-8, maapinnal langeb kohati 0 graadi lähedale. Rannikul on soojakraade kuni 13. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Tuul pöördub lõunakaarest järk-järgult läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikkeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt. Ring FM.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
1: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Ring FM.

ilus olla sul ei ole meiki kanda vaja. Ega selga praada õhtu kleiti panna vaja. Natuke vaid anda vaja enese eest kaelas. Sul mitte üks kehe pole kaurim kui su naeratus. See pole laenatud ja see on lihtne. Säramasu paneb nagu glitter, mõjub nagu liter. Mehed rajalt maha niidab ja

0: Nadan valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Kuule Tartu Tervishoiu kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Igal kolmapäeval kell 8.05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma. Tuul pöördub lõunakaarest järgjärgult läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Ring.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action. 75 milliliitrit, 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid. 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
4: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma. Tuul pöördub lõunakaarest järgjärgult läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad, ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad, õllefestivalile kohane muusika, orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikkeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Ring FM.

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga. Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Ring FM,

prima nebile.

0: Sel nädalal A1000 marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 market, kõige odavam toidupood.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma. Tuul pöördub lõunakaarest järgjärgult läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburgas Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
3: Valge Nissan, väike valge Nissan.

aegas, lada või bensame, mõlemalt ära pole vaja proovida, seda utiili annab roolida, nullist sajani jätab soovida, meid suured aga mootor väike, kaist räägis, et kui komp on käik.

0: sai täkke . Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe . Ei mingi tooteaega , parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta . Klaas vajab vahetust , vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . Ja mis kõige parem , Six Klaasis on 3 ühes , autoklaasid , autopesu ja rehvi vahetus . Ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee . Six Klaasid , kiirus , puhtus , usaldusväärsus .
1: Ma tilgun .
2: Kurdab köögikraan .
1: Ma lausa nirisen .
2: Kaebab dušipihusti .
3: Ma lasen ka läbi .
2: Ohkab WC-pott .
4: aitame neid . Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaxturbo.ee .
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise . Kõigepealt proovib , siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele .
6: Sest tark ei torma , aga tark teab , kellele helistada . Tareehitus lammutab , ehitab , renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast . Vajadusel toob ka materjalid kohale . Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
7: Ring FM .

Tegelikult piiksuvad meie kohal kosmoses sajad satelliidid. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
4: Ring FM Võrumaal. 101,7 MHz.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ringhäälingus.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma. Tuul pöördub lõunakaarest järgjärgult läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika, orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikkeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Kuula Dr. Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab Dr. Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
3: Ring FM.

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Ring FM räppinas 101,7 MHz.

0: kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
5: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma. Tuul pöördub lõunakaarest järk-järgult läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester Aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.
2: Ring FM.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
7: Ring FM.

0: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Ring FM.

number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma. Tuul pöördub lõunakaarest järgjärgult läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: Kolmandal oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburgas Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt. Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Gardiini all on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiini ja müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Ring FM Jõgevamaal, 104,7 MHz.

0: FM。
1: Otse Tallinnast, vaiti tekkide vaelt Egiptaste hotellis, veisin samas üle lahe. Välismaale

0: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
4: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM. Sauna mind.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Tuul pöördub lõunakaarest järgjärgult läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikkeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

0: Klubi Next Level.
1: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
0: Klubi Next Level.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Kuule Tartu Tervishoiu kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Igal kolmapäeval kell 8.05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
6: Ring FM.
7: Suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastakad. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurat, ma olen pääminister. Tuksis püsti vaatas laua alla, endine pääminister sinna roninud ja teeb kolm.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi ise teeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
6: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
7: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma. Tuul pöördub lõunakaarest järgjärgult läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus. Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt.

0: Ring FM.
1: Oma lahkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees, vabaduse puiesteel. Pisike.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
4: Ring FM, number 1

0: kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
3: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti autovigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.

tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Ring FM.
1: Ay. Fonzie! Di guai!

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3 ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566 1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldus vähem.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
4: Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklaas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level.
4: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav.
3: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus, tule tee oma kehale vai!
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Don't tell the God.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtada. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: klubi Next Level .
1: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level . Ootame sind neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga . Kõik peod viivad Next Levelisse .
0: klubi Next Level .
2: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.

0: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

Tartus 104,7 megahertsi, Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi ja internetis www.ringfm.ee.

0: FM.
1: Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu eluselt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu eluselt. Rong siin

0: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi orav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

soovi saada on puhkusel, aga hea tantsumuusika mitte. Nädalavahetuseks on valmis pandud üks eriti äge playlist. Keera volüümi juurde ja naudi nädalavahetust. See on sinu Ring FM ja pidu ringis.

0: Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Uus ring, uus energia. Täna soovi saadet ei toimu, aga juba õige pea on raadioeetris midagi palju ägedamat. Püsi lainel ja jälgi

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahmaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Tervitused, õnnitlused ja soovid jäävad mõneks ajaks ootele, aga hea muusika mitte. Püsi õigel lainel, see on Pidu ringis parim peomuusika ja Ring FM.

Riga FM. Tartus 104,7 megahertsi, Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi ja internetis www.ringfm.ee. Uus ring.

0: sai täkke . Six Klaasi Tartus Tähe 127 aitab kohe . Ei mingit ooteaega , parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta . Klaas vajab vahetust , vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . Ja mis kõige parem , Six Klaasis on 3 ühes , autoklaasid , autopesu ja rehvi vahetus . ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee . Six Klaasid , kiirus , puhtus , usaldusväärsus .
1: üks õige Eesti mees parandab kõik ise . Kõigepealt proovib , siis proovib uuesti ja siis helistab Tare-ehitusele .
2: Sest tark ei torma , aga tark teab , kellele helistada . Tare-ehitus lammutab , ehitab , renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast . Vajadusel toob ka materjalid kohale . Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
0: Pidu ringis.

Riga FM. Tartus 104,7 MHz. Lõuna-Eestis 101,7 MHz. Ja internetis www.ringfm.ee.

Soovi saada on puhkusel, aga hea tantsumuusika mitte. Nädalavahetuseks on valmis pandud üks eriti äge playlist. Keera volüümi juurde ja naudi nädalavahetust. See on sinu Ring FM ja pidu ringis.

uus ring, uus energia. Täna soovi saadet ei toimu, aga juba õige pea on raadioeetris midagi palju ägedamat. Püsi lainel ja jälgi reklaami.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
3: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.

Tartus 104,7 megahertsi. Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi. Ring FM.

Uus ring, uus energia. Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi. Uus ring, uus energia. Uus ring, uus energia.

tervitused, õnnitlused ja soovid jäävad mõneks ajaks ootele, aga hea muusika mitte. Püsi õige lainel, see on Pidu ringis parim peomuusika ja Ring FM.

0: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
1: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Klubi Next Level.
3: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahmaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
2: Klubi Next Level.
4: Lõuna-Eesti number 1 raadiojaam. Ring FM.

0: Iron Man, Man of Steel.
1: Pitu ringis.

Big FM . Tartus 104,7 megahertsi , Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi ja internetis www.ringfm.ee.

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Soovisaade on puhkusel, aga hea tantsumuusika mitte. Nädalavahetuseks on valmis pandud üks eriti äge playlist. Keera volüümi juurde ja naudi nädalavahetust. See on sinu Ring FM ja pidu ringis.

Uus ring, uus energia. Täna soovisaadet ei toimu, aga juba õige pea on raadioeetris midagi palju ägedamat. Püsi lainel ja jälgi reklaami.

0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Ma tilgun!
0: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: www.ringfm.ee. Sa kuulad raadiot

tervitused, õnnitlused ja soovid jäävad mõneks ajaks ootele. Aga hea muusika mitte. Püsi õige lainel. See on Pidu ringis parim peomuusika ja ring

Uus ring, uus energia. Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi. Uus ring, uus energia.

Riga FM. Tartus 104,7 megahertsi, Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi ja internetis www.ringfm.ee. Uus ring, uus energia.

0: kohalikud uudised ja kohalikud jutud . See on raadio Ring FM .
1: see on armastuse saa .

0: arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartu. Täpselt, mida teha? Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta kohapealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Uus ring, uus energia. 101,7 MHz. Uus ring, uus energia.

Riige FM , Tartus 104,7 megahertsi , Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi ja internetis www.ringfm.ee. uus ring , uus energia .

0: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
1: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahmaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Sa kuulad raadiot Ring FM.

Tartus 104,7 megahertsi. Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi. Ring FM.

0: Suvisaade on puhkusel, aga hea tantsumuusika mitte. Nädalavahetuseks on valmis pandud üks eriti äge playlist. Keera volüümi juurde ja naudi nädalavahetust. See on sinu Ring FM ja pidu ringis.
1: Ja me papi ei saagi, me papi.

Uus ring, uus energia. Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi. Uus ring, uus energia.

uus ring, uus energia. Täna soovisaadet ei toimu, aga juba õige pea on raadioeetris midagi palju ägedamat. Püsi lainel ja jälgi reklaami.

Riga FM. Tartus 104,7 MHz, Lõuna-Eestis 101,7 MHz ja internetis www.ringfm.ee. Uus ring, uus energia.

0: teatatud Simoni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Esmaspäeval pilvisus lääne poolt alates tiheneb, mitmel pool sajab hooti vihma. Puhub edela tuul 7-13, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-15.
0: 3. oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti 6. 16. oktoobrifest. Erinevad pruulid ja vähemalt number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati on udu ja sajab udu vihma. Puhub edela ja lääne tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 14 soojakraadi. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm. Kitsas sajuvönd liigub saartelt ja Loode-Eestist mandri sisealadele. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad, ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad, õllefestivalile kohane muusika, orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikkeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt. Ring FM.

0: kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: loksub kõik paika.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob sinuni Oktoobrifest Põlvamaal Mooste mõisas.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati on udu ja sajab udu vihma. Puhub edela ja lääne tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 14 soojakraadi. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm. Kitsas sajuvönd liigub saartelt ja Loode-Eestist mandri sisealadele. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
0: 3. Oktoobril Mooste mõisas Põlvamaal Saksa pidu Eesti kuues, 16. Oktoobrifest. Erinevad pruulikojad ja vägevad toidud. Oodatud on õllesõbrad ja õllesõprade sõbrad. Ühislaulmine, õllemängud, parimatele kostüümidele auhinnad. Õllefestivalile kohane muusika. Orkester aus Põlvalt. Tantsukingade kulutamise eest vastutab Amadeus, Kreitsburga Sikeri ja DJ Heinz. Õhtut juhib Kaido Kaha. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee ja koha pealt. Ring FM.